Kame var a rod ranga rod ne masi ga bele bishkiti selam la bu koga kerenge Xalqu alam bu aşk hemalu halu temel dünyalı ki azavlar xude bu me aşk be jubala te yazır av yana ve Ahmed Terzi edu hakimi şemle edu arabi Konfiyat te yazı düşen geçalu şema ke diyar bekir dor elefandına dans derenge Ez ye düşüme yali mali mini bazne hema kolani ez ye düşüme bacara diyar be kilise serrafu zelkara Ne divan be bave serrafu zelkara le serbaz ne hema mekirne kalu cenge Mini edu goti geli serrafu zelkara ez ye bu vahune bu khode bu gehune bazne hema mekri bu gri gri nedin bave jember kıskançka Bave ne ser gevri akutu zemri duci bildaşi kiski sori hamur renk bir renge منی باز نیخم آخ خدا نیز یه دهات میالی مالی منی آبه دسر زندی کالی گور شمه هانون آن کانون آن دریج بون جید و دانز ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ته بر سریم آفد آلی خوده منی با آزان یا مل رسر خود